0: Carroceo, donde todos aprobados.
1: Trae a tu familia a la Oportunidad Expo. Sábado 1 de agosto de 11 a 3 de la tarde en el Boulevard Mall. Un día lleno de oportunidades para todos. Inmunizaciones gratis para estudiantes K-12. Trae a tus niños a recoger su mochila con útiles escolares, como cuadernos, lapiceros y más. La Oportunidad Expo. Traída a ustedes por la Cámara de Comercio Latina de Las Vegas y sus miembros. Para más información, visita lblcc.com.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: ¿Está aburrido de la jubilación? ¿Sabe que su experiencia, sabiduría y tiempo son requeridos para fortalecer a la comunidad? Encuentre gente como usted en el Club Rotario y a la vez puede donar su tiempo a la comunidad. Para más información, visite la página rotarysn.org o marque 702-533-1858. Fomentado por Rotary District 5300 y publicado con la cooperación de la Asociación de Nevada Broadcasters y esta radioemisora.